0: FM. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағы да түн. Тәттілестер ұлайтын жаным атым. Мына жарық жалғанда болса бір жан ол өзіңсің, мен ойлап сағынатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шашын, толқын, жүрегімнің жарына, соғылды да батты ұлы зарына. Айнам, саған арнап жырлар жазамын, қаламымды малып жүрек қанына.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жырларыммен кестелейін орамал. Бүлдіргендей бөбектайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамалмен қағып қал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Панорама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсамда көрем сені.
2: Махаббат туралы өзді

0: в Алматы 8 часов. Партнер часа национальной лотереи «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалықпен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздықпен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Махаббат Михина. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 21 маусым жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағана 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық деседі, ертең күн ашық болады, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 30 градус ыстық деседі, аздап жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Сити-ден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Сити-ден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында өте қорқынышты кино фильмі, комедия ужас. Культті франшизаның жалғасында екі дос тағы да хаостың тап ортасына түседі. $10 түрлі үрей, құбыжықтар және тылсым күштер күтіп тұр. Екінші орында «Закулисье реальности» фильмі, ужас, хоррор. Біздің түйсігімізге шынайы көріністен де түс орындар бар. Бұл әлемде уақыт пен кеңістік логикаға қайшы келеді және әр бұрышта қорқынышты нәрсе жасырынып қалуы мүмкін. Ал үштікті Майкл өмірбаян драмасы қорытындылап тұр. Фильм шығармашылық мансабы 40 жылға ұласқан Америка әншісі, продюсер әрі биші Майкл Джексонның өмірі мен шығармашылығы туралы баяндайды. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
6: Аспан FM.
0: Махаббат Михина.

0: Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты серіктесіміз Сәтті Жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті Жұлдыз және Сергей Цырульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті Жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Еркетайым, келсен егер қасыма, сәулелерден шоқ қадарым басыңа, көз жасыма меруер тізіп берерім, келш, күлмей көзден аққан жасыма.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Жарнама. Елестетіп көріңізші, жұмсақ құм, жаныңызға жылулық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тек еңіздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаным бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 21 маусым жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағанасы 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық деседі, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 30 градус ыстық деседі, аздап жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Сити-ден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Сити-ден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8706 866 77 88.
7: Аспан FM.
8: Көзіңді жұм да, арманда.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
2: Заманауи хит әндер.
4: Сезім үшін.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жарнама. Заманауи күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаған небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Представь, утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Капчагае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
3: Біз жоғалту қаупы туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8-707-260-12-16.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Махаббат Мекені. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 21 маусым жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағанасы 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық деседі, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 30 градус ыстық деседі, аздап жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Сити-ден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Сити-ден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
6: Таңдауын жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында өте қорқынышты кино фильмі, комедия, ужас. Культті франшизаның жалғасында екі дос тағы да хаостың тап ортасына түседі. $10 түрлі үрей, құбыжықтар және тылсым күштер күтіп тұр. Екінші орында «Закулисье реальности» фильмі, ужас, хоррор. Біздің түйсігімізге шынайы көріністен де түс орындар бар. Бұл әлемде уақыт пен кеңістік логикаға қайшы келеді және әр бұрышта қорқынышты нәрсе жасырынып қалуы мүмкін. Ал үштікті Майкл өмірбаян драмасы қорытындылап тұр. Фильм шығармашылық мансабы 40 жылға ұласқан Америка әншісі, продюсер әрі биші Майкл Джексонның өмірі мен шығармашылығы туралы баяндайды. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
0: Аспан FM.
6: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: жоқ сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе білімдер жүрек сөзін таңдады.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Чего такой груст?
3: Плитка отвалилась.
2: Так надо было брать клей Valikan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
2: Зачем ехать? Позвони 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valikan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
4: Елестет көрініші жұмсақ құм. Жаныңызға жылылық сылайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
5: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза, высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-866-77-88.

біз тұпым бір неге ұнамайды кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Яндекс.Гоу көлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізілу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 21 маусым жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағана 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық деседі, ертең күн ашық болады, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 30 градус ыстық деседі, аздап жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
7: Көзімді жұмсам да көрем сені.
6: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цырульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаныма шашатын сәуле, боп жүрді мен үшін әуре, барасың.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 21 маусым жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағана 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық деседі, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 30 градус ыстық деседі, аздап жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM. Махаббат мекені.

0: қамтамасыз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирюльников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Өзгертті жылдар солай шешімімді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттің есіміңді.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 21 июня, воскресенье. В Алматы пасмурно, небольшой дождь, плюс 27. В Шымкенте малооблачно, возможны осадки. Температура воздуха прогреется до 29 градусов. В Актобе малооблачно, небольшой дождь, 29 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-87.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Жарнама.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіп қалды.
3: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған Селена

0: Аспан FM. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жасұлан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы, 18 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 21 маусым жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағана 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық деседі, ертең күн ашық болады, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 30 градус ыстық деседі, аздап жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Сити-ден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Сити-ден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбегі де тағы бар. Көш басында өте қорқынышты кино фильмі. Комедия ужас. Культті франшизаның жалғасында екі дос тағы да хаустың тап ортасына түседі. $10 түрлі үрей, құбыжықтар және тылсым күштер күтіп тұр. Екінші орында Закулисье реальности фильмі. Ужас, хоррор. Біздің түйсігімізге шынайы көріністен де түс орындар бар. Бұл әлемде уақыт пен кеңістік логикаға қайшы келеді және әр бұрышта қорқынышты нәрсе жасырынып қалуы мүмкін. Ал үштікті Майкл өмірбаян драмасы қорытындылап тұр. Фильм шығармашылық мансабы 40 жылға ұласқан Америка әншісі, продюсер әрі биші Майкл Джексонның өмірі мен шығармашылығы туралы баяндайды. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
8: Көзімді жұмсам да көрем сені.
7: Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Алматы уақыты сағат 19. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
3: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Сан шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: Жарнама.
1: Ты чего такой грустный?
2: Плитка отвалилась.
3: Так надо было брать клей в Алихан Компани Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
2: А далеко ехать?
3: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Алихан Компани Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
4: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра, үректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша емдеу мүмкіндігі. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер.
3: Телефон 8707-260-12-16.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: кездесер бір күн.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Ойламай сені атпады кезекті күннің ақтаңы, ішімді менің ақтаңы.

0: FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреуді көргі бар деп жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей көңіл берме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Шопан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әнде.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат мек.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн нұрына көмейін. Сүйші, өлейін, не көлейін демейін. Жет, жұлдызым жылжа пана жібектей. Жұлдызды жүзік, айда алғағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Ағарға.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақтым деп ойламадың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: тек ең үздігі.
1: Кеге бәрі бекерге, бәрі бірді қимаймын.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Сені көрдім.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің, ұзақ түндер сен ойлаумен сыртыңда терезеңнің тұрғанымды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
2: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім

0: жоқ сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдады.
1: Аспан FM.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Өзгертті жылдар солай шешіміңді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттің есіміңді.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой, әрқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.